melodi fra førsten av 60, som handlet om en atomkrig og en ubåt. Og melodien er av Duane Eddy og heter Because You Are Young. Takk.

som har dratt. Tango for en tango for en som er ensom. Tango for en som skapt for en natt.